Kibisu mag am de ko tinel beret ñaar fukki fan ci tam xarit mbokk ki jaamura xarit bu kenn geesu ngantee.